огню мам железя дост, кър научам само стат. Ин за то, кър 20 любиц, я спам на енкрат. Бендар квантитета синоним за сречони. Паметен ле едно квалитетно си доби. Паметен ле едно квалитетно си доби. Не страху.